יומנך, יומנך, יומנך, ולך יומנך, סמנך, זילום עיניתי, ונהיץ לנוח, שואב שוק את וקתי. وانا ويلي ويلي ويلي اخ انا ويلي.